0: Pepe Matilda, por Pepe Matilda. Maturin gambis, frațante, asta puținea.
1: A, tata, s-au lăsat în îndremant, fan mat cu sați mală la naină nain. Sați mână în zarat sun, mă drag, să iam, să e tot iam ban masuan, juiz. Turten, tuc pasiven, din fadim sfaien.
0: Arota marnat cu zania, să